Aha. Eti ani awane afia mankwa tamlakuru. Eh tamakuru. E kama kama kama kama kama kama kama kama kama. Ena enkomodie yi e wamne shes wo JP no anu no e mamkoma nim. Na semkuru ya Ghana dishie bi enso akasa fa ho se. E kwa ba ne sa se wo ba e kwa fa bibia eni kwa so wonum no onum a

asa chendia ene eja ya tunsa fosa brabe wa huwe juma yeni mdiyo tumie inti ene nmrei umaye fel sebra nebeye wa huwe juma Erade nyako pofo kase dadu lumba DL Chasko Jefosu Ase erade menya nkupon brana be onwa juma na minu mio ni nanim onwa juma obade ye minu mio ni nanim onwa juma ba kunu se obade ehwe suma de pe bia chien na moja widie fu sanita chamada bojom e onwa de ba ko And what dear, and what beam say? Abraba ye bonina. A 2 year dinner, ye sufe radia, a radibajin. And what dear Bakuna say? Sir Okan John 2:1-11. Yes, see a radin ya coupon than you see your wine. What I say? Now what you money be no. Not Bible now, Samia just say. Onya kupo yi brodo bae miye nu o, tina wwa juman vino, brodo ni nchina bae miye nu bi. Oh, no wwa bompe yegu so. Na odi ya mani pa 5,000. Hey, eradi wwa huo. A wwa juman ibini se, eradi nya kupo sepreti e hain, eni sum o sepreti omu miye nu. A wwa juman bakunu se se, eradi nya kupo Edi dotie ne bo nipa owie no home en kwa home egu nipa mu anwode ani bino no na se die urade ye no anwode na onipa bie ne obetumi e wasase weso onipa bie ne wiase ene tina brebia me tufu se emma nipa endi wonim kan tie emma nipa endi wonim kan emma nipa endi wonim kan se enipa di wonim kan e wa brabo mu a ene ema ye pasa Baso mo body di wanim kama brabo mwa. Unso kyo. So we are juma kwane gas ye you dia unso. Kwa uni ye radina name juma mu frobeba. So unam baby ya do pictures nam baby. Ana ye kanchu webi so wanimu mwasya. Esan sa uni ye radina kupon nam. Ne radina kupon na wanwa juma yenu susunti. Sa ni yamani na nye juma. Enchena nume uma Yesu fose rade banabe wa unwa juma Obi bia otie mi bia Eniyama enko iye Obi bia otie mi samre Aniyama ye basa Obi bia otie mi achesa Arwe huwa sun Eni bi kasa chose Na ukwa uti wiasa ye den Kuhu Enchena nume mi so ukwa ise Kasa unye rade na namwate Na Aniyama biwa Enye permanentu Abraboni ya bwani ya biwa ba abraboni mwa enye permanent. Dibia ni wiasi ya ebe permanent wa abrabo muda. Sisa winje radindi. Enti mami ya uchemi samrei, mini ya ba uchemi. Se wako jibu siya manaya kana usua. Ensu. Kwa ukote vya nune sufi ya uradi. Bompa ya de uradi yasi. Kabibichi ya uradi, uni ya uradi nkasa. Na abe na unwa juma. Yariye bi ene uwa unti mu moje mua. Abri bi ya mitufu se tiye. Ewiya se. Ya wo spiritual. Ani wo physical. Ya wo sun sumu nsem. Ani ya wo physical. Huna menim sem.